Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
6: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo-Hell. Краплі Vertigo-Hell показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo-Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo-Hell. Краплі орані.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна. Саме та прекраса.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.UA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.UA.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 19 серпня, синоптики обіцяють майже по всій території України погоду переважно змінливою хмар.

0: Місію навіть із короткочасними дощами. Сонячно буде тільки на Київщині та у Криму. Термометр мають показати 21-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 23-24 вище за нуля, але місцями до плюс 31. На півдні та у Криму 25-27 тепла. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 23.
1: Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ви слухайте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Здати.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти дронами обстріляли Запоріжжя. Є загибла людина, щонайменше шестеро травмованих. Російські безпілотники ударили по обласному центру, пошкоджені житлові будинки. Вчора впродовж дня та ввечері шахеди росіян літали по країні, вибухи були в Києві. Також ворог обстріляв одну з ТЕС. Станція припинила генерацію електроенергії, там пошкоджене обладнання. У печеніській громаді на Харківщині нині день жалоби. Вчора ворожі ракети обірвали 10 життів, поранено 20 людей. Тепер про підтримку енергетики до опалювального сезону готується в регіонах. На захист енергооб'єктів та критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів уже тривають. Також енергообладнання передали ще 4 нашим регіонам. Допомога від Німеччини поїхала на Львівщину, Дніпропетровщину. Про справи шкільні. З 1 вересня усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримають безкоштовні гарячі обіди, їжа буде корисна та якісна. І про повернення додому з тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще 6 дітей. Нині вони в безпеці і отримують необхідну допомогу. Від початку цього року вдалося повернути 157 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. І на сам кінець про технології. Українка створила застосунок для догляду за кімнатними рослинами. Він працює як віртуальна домашня оранжерея і нагадує про полив та необхідність підживлення добривами ваших вазонів. Також у додатку є ще помічник, який дозволяє розпізнавати квіти за фотографією та шукати поради з догляду.
0: Новини на Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Марино, будь ласка, не треба, не роби цього. Подумай. Ти розказувала в стендапі, що чоловік користується твоїм шампунем.
2: Так.
1: Будь ласка, стримайся, бо тепер можна розлучитись в дії онлайн. Не роби цього, не роби, благаю, і я,
2: даже
1: і мама влітку. Твоя, і кіт.
2: Але там лише за взаємної згоди, треба, щоб погодилися. І без неповнолітніх дітей. А в нас кіт неповнолітній, нас, ми через
1: Все.
2: Дію не можемо розлучитися.
1: Тоді терпіть і живіть душа в душі.
3: Та і Дія анонсувала не тільки те, що з'явиться онлайн-розлучення, але ще є ясла. Наприклад, можете отримати грошову допомогу. Це для офіційно працевлаштованих батьків, дітям, яких віком від 1 до 3 років. Отак, от 8 тисяч гривень
2: Аліночка,
3: можна отримати.
2: Аліночка, та може ти скоро освоїш і цю послугу в Дії.
1: Європротокол. Оформити ДТП в смартфоні за кілька кліків дуже вигідно. І правильно,
2: час
1: і
2: пошвидше.
1: Час економить. Двічі мені там легенько в'їжджали ззаді в бампер, і двічі ми чекали, поки прийде поліція. Дуже довго. Я як колись таксі робив, кажу, дівчино, відміну, зробіть поліцію. Ми вже на місці порішали. А тепер все можна
3: так,
1: буде зробити.
3: Так, це взагалі круто, насправді. Ну, чесно, кому не скажи, я нещодавно протила машину через Дію.
1: Свою.
3: Свою, так. Уявіть собі, ми отак оціли в тій машині. Я собі там поклацала, що хочу продати. Дівчинка, типу, апрув, така все, я покупаю, да. І буквально годинка, і в тебе
1: клас.
3: Всі документи вже є. І не треба МРЕО, ці всі. А, і, до речі, там ще й можна, якщо ти купуєш, одразу обрати собі номера, які ти хочеш. І все класно.
1: А ще поки робити, можна в Дії телевізор подивитися, там є.
3: Можна.
2: До кінця року, крім цього всього, там ще 10 послуг з'явиться. Мені прям дуже цікаво, що це буде.
1: Щось таке. Чекай, якщо до кінця року, значить, воно якось по сезонах буде з'являтись. Наприклад, влітку мені не вистачає от та послуга, аби називалась Є-кавун.
2: Є-кавун?
1: Ти фотографуєш якось, і воно там вирішує, чи солодкий він, чи не солодкий. Прораховує, який об'єм тобі треба, щоб не викидати його потім половину.
3: Хорош, хорош.
1: Це нормально, я би
2: мені
1: таке хотів.
2: Мені на осінь треба теж новації в Дії.
3: Яка?
2: Треба, щоб додали туди послугу бульба в телефоні. Бульба в телефоні, ти через нотаріуса оформив пояснювальну записку, чому ти не приїхав копати картоплю до батьків.
1: Ага.
2: Да, і там ще треба додаткова послуга, це треба пояснити мамі, чого ти не береш два мішка з собою потім. Це?
1: Я думаю, у мам буде окремо бульба в телефоні, ніби якась відповідь, та де вона там буде писати, та, ти купиш, купиш собі, ти все собі
3: можеш.
1: Купиш.
3: Та, мішки, гроші, тринь-тринь. А взимку? Взимка нам потрібна Дія-коляда.
2: Дія-коляда?
3: Дія-коляда, інтерактивна мапа, де видно всі будинки, в яких дуже багато дають гостинців і капіччини.
1: А де пес спнене і бігає, і не пускає на
3: подію.
1: Скоро дочекаємось до того часу, що і дітей можна буде через Дію похрестити. Угу. Куми на облік стануть.
2: Так це ж зручно. Нарешті зручно. Діти знатимуть своїх хрещених.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
8: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон-дерниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здоров'я.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт.ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
3: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт.ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
3: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
2: Ви слухаєте «Хіт.ФМ».
5: Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 19 серпня, синоптики обіцяють майже по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю і навіть із короткочасними дощами. Сонячно буде тільки на Київщині та у Криму. Термометри мають показати 21-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах – до плюс 25, на сході – 23-24, вище за нуля, але місцями – до плюс 31. На півдні та у Криму – 25-27 тепла. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Якби Роман Мельник був жінкою, то він би був ро-вумен. Роман ро-вумен. Зрозуміло?
2: Так.
1: А це значить, що? Що зараз будуть каламбурі?
2: Ні, ну така англічанка.
3: Yes, of course.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Каламбури від Роми Мельника.
3: Добре, Марино, тоді до тебе питання, бо ти трошки вже більше шариш в цій темі. А ну скажи, що треба зробити, щоб побачити літаючі тарілки?
1: Що?
5: Женитись треба.
3: От так. Чому у пасічника погано продається гречаний мед?
1: Чому?
3: Бо насправді він липовий.
2: Ясно?
3: Як, Алін, для тебе, бо ти любиш таке.
2: Ну давай.
3: Як називається булочка з м'ясом?
2: Як?
3: Свинобон.
2: Свинобон?
3: Свинобон. Так. Як звати... До міфології. Як звати друга Мінотавра?
2: Міно...
3: Противопіхототавр. Мінотавр і противопіхототавр. Люди, ага, ніжні люди живуть лише в Ніжині. У всіх інших це ігристі людоньки. Що робить продавщиця в хлібному кіоску, коли їй сумно?
2: Що?
3: Рухає булками. І що каже Брут, коли його викинули?
2: Що?
3: О, в Савку було краще.
2: Подайте, що я зараз роблю.
1: Що?
2: Я як та продавщиця.
3: Рухаєш булками? Ах ти, Аліна.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Найкращі моменти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
8: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Хіт FM. Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: І до важливих досліджень. Психологи виявили, що жінки, які не готують для своїх чоловіків, мають щасливіші шлюби. Як вам таке?
3: Чоловіки їдять десь на стороні, чи як?
2: Ой, на якій стороні вони їдять? Справа не в самій кулінарії. Тут все діло в балансі.
4: Та, на його карті.
2: Що одне, що друге, чесно. Що попало? Коли один з партнерів відчуває на собі більше ролі прислуги, коли він готує, прибирає, пере, це впливає на почуття рівності і цінності в цих
3: стосунках. Так хто вам ці в голову вбив якісь, що ви когось обслуговуєте і так далі? Всі задофіга стали пропрацьованими, що аж занадто. Всі борються. Та це хто говорить про цю обслугу? Це
2: не важко
3: готувати чи мити посуд для того, кого ти любиш. Все, крапка.
2: Ні, не важко, коли ви робите це навпіл. А тобі важно, коли ви робите обоє це, тоді це не важко. А коли хтось один постійно це робить...
3: А на дивані що? Сам хтось
2: це...
3: мусить лежати.
2: Ти бачиш, що воно супроводжується скандалом уже в нас, а ми навіть не готуємо один одному. Навіть ти
3: Слава
2: просто
3: Богу.
2: На етапі, коли ти йому кажеш курицю, дістань з морозилки, я прийду вже сама її розморожу.
4: Я
2: що
4: думала,
2: ви
4: ніколи про це не скажете, господи. Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це... Це егоїстяри, я вас називаю. А я написала пісню про почуття та курки. Поїхали. Не питай, скільки раз я була вже розморожена, і скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик, а може я балик. Просто мені в хочеться, зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
3: Алін, а можеш таку саму ще... пісню написати ще про сальцесон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони щось...
4: 10 гривень на карту, пісні твої рок.
3: З Паски 23-го року там, почуй.
2: Просто мені так в суп хочеться, це знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний кінець.
4: Ні, а насправді до теми про те, що жінки не готують, там хтось готує, не готує. Ми до батьків ходимо їсти. У нас батьки живуть в сусідньому під'їзді. Зайшли борщ, у них завжди все є, все.
2: А це лайфхак.
3: А я вчора їду в маршрутці і їде чиїсь батьки, кажуть, уявляєш, такі дорослі діти до нас ходять, жруть та жруть. А я такий, дядя Ігор, це ви? А він такий, уявляєш, Рома?
0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
11: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива, це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: Все це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Я так «Хрещатик» люблю.
13: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Купуйте різноманітні смаки морозива Хрещатик. Морозива Хрещатик у соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковому покритті. Морозива Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність, не розпалювати вогонь, нагадують рятувальники. Нині та завтра по всій країні, крім Львівської, Волинської, Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Киянам та гостям варто подбати про верхній одяг. Температура знизиться до плюс 23 градусів. Це буде найпрохолодніший день із найближчих. Загалом найтепліше сьогодні на півдні та сході країни. У Запоріжжі прибирають наслідки ворожого удару. Одна людина загинула, ще семеро травмовані. Вночі окупанти вдарили по обласному центру. Напередодні ввечері росіяни чотирма кабами вдарили по території Ізюмської громади. Є знеструмлені оселі. Електрики мають почати ремонт. Від вчорашнього вечора наші захисники знищили 56 ворожих БПЛА та дві ракети. Інформація для батьків. Тепер на порталі послуг Києва можна переглядати чергу до дитячих садків, скільки заяв і в яку групу подали. Також відображається наявність вільних місць. І про довкілля. У мережі ширять фото, на яких озеро Синевир на Закарпатті виглядає майже без води. Фахівці пояснюють, рівень води в Синевирі може змінюватись, все залежить від опадів. А це літо було спекотне і недостатня кількість дощів, через що водойма почала міліти. Такі ситуації спостерігались і раніше. У нацпарку все контролюють і чекають на туристів. І на сам кінець фотографуємось і переглядаємо світлини. Сьогодні відзначається Світовий день фотографії. Цікаво, що найвідоміша фотографія в історії – це старий екран Windows за замовчуванням. Також сьогодні чудовий день, щоб переглянути старі світлини, зробити новий кадр і зберегти найцінніші моменти нашого життя.
0: Новини на Хіт FM.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
6: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
7: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Який ви літній напій за знаком зодіаку?
2: Овни, ви лимонад. Лимонад яскравий і шипучий. Цього літа ви захочете виглядати яскраво, а на буденні речі подивитись свіжим поглядом.
1: О, фреш. Тельці, Мариночко, нам з тобою треба полуничний мілкшейк.
3: Вау.
1: Солоденький, красивий, створений для задоволення. Ваш літній талант – створювати атмосферу літнього вайбу і збирати всіх друзів на літніх терасах.
3: Хорошо. Близнюки, у нас мохіто. Свіжі, легкі і передбачувані. Що дивно для близнюків. У червні ви знайдете нове хобі, у липні забудете про нього і в серпні відкриєте ще два нових.
2: Рак, а ви? Ба-ба-ба-бам! Домашній компот. Теплий, затишний і викликає ностальгію. Цього літа на вас чекає багато моментів, коли хочеться сказати: о, заради цього і живемо.
1: Леви, ви модний апероль. Ваше літо буде багато на компліменти, увагу і випадкові знайомства. Купіть собі такий крутий якийсь наряд, щоб підкорювати всіх.
3: Діва, ви айс-латте. Зібраний, стильний, завжди в тему. Поки всі хаотично відпочивають, ви вже знаєте, де будете засмагати, що їсти, скільки валіз взяти на відпочинок. Все хорош, хорош.
2: А ми, Терези, ми баблчі, красиві кульки, красивий стаканчик, красиве життя. Поки все про нас. Ми точно знаємо, що буде в тренді цього літа.
1: Скорпіони, ну а ви холодний чай. Не просто холодний чай, а з вишнею. На вигляд спокійний, але всередині є сюрпризи. Цього літа хтось серйозно зацікавив. Вами.
3: А тим часом стрілець, у нас кокосова вода.
1: О,
3: вам категорично проти показано сидіти вдома.
2: Проти кокосова.
3: Навіть не вимовляється. Бачите, в вашому випадку ця фраза. Літо саме готує випадкові подорожі та історії, в яких ніхто потім вам не повірить.
2: Козироги американо. Простий, надійний, працює безвідмовно. Навіть на пляжі ви знайдете спосіб, щоб щось організувати, оптимізувати або заробити.
1: Хорош, діліться. Водолії, лавандовий лимонад. Трохи дивний, але всі хочуть спробувати. Ваші літні ідеї будуть настільки незвичними, що спочатку над ними трошечки тако хіхікатимуть, а потім повторюватимуть за вами.
3: Риби, в нас персиковий смузі.
2: Опа!
3: Цього літа Всесвіт регулярно підкидатиме вам маленькі дива, красиві збіги, якісь приємні зустрічі, пісні, які потраплятимуть прямо в ваше серденько.
1: Ну, от такі ви в нас напої.
2: А ви скажете, а мені цей напій не підходить, то знаєте, завжди можна знайти квас за 25 копійок у пластиковому стакані.
1: Де ти такий знаєш?
3: В 2005-му.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни. До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
14: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
15: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне – не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
1: Ви слухаєте Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 19 серпня, синоптики обіцяють майже по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю і навіть із короткочасними дощами. Сонячно буде тільки на Київщині та у Криму. Термометри мають показати 21-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах – до плюс 25, на сході – 23-24, вище за нуля, але місцями – до плюс 31. На півдні та у Криму – 25-27 тепла. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Я їй слово, а вона мені 10. Я кажу, та може ти не будеш перебатно? Каже, да це стендап, це я виступаю, а ви слухаєте. От така вона Марина Войцеховська. Тому виступай, а ми слухаємо.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я вчора спостерігала, як пара на моїх очах ледве не розійшлась. Прикиньте, дівчина попросила хлопця її сфотографувати, а він мав необережність закотити очі і зробити оце.
1: Ой-ой-ой.
3: Ні, чесне слово, перед тим, як вступати в серйозні стосунки, чоловікам вже спочатку потрібно пройти курси фотографів. Ну от куди без цього? Це може принести для стосунків значно більше користі, ніж як оця вся сімейна психотерапія. Це як мінімум вам дешевше обійдеться, навіть при умові, що ви камеру за 10 тисяч гривень купите. Жінка, яка сидить і обробляє фотографії красиво зроблені, вона вам ніколи мозок чіпати не буде. Вона зайнята, їй немає часу на скандали. Просто за останні десятиліття соціальні мережі, вони настільки змінили правила гри. Ну, недостатньо просто поїхати на море. Треба з того моря ще зробити мільярд естетичних фото, щоб всі знали, щоб всі заздрили. І колеги, і подружки, що ти рік працювала, щоб потім тиждень не працювати. Раніше, коли фотографії були розкішу, було ж таке, що фотографуватись могли дозволити собі там раз в рік якусь одну. Там ще перші 5 років на сімейному портреті невістку з краю ставили, щоб потім в разі чого вирізати.
1: Я, до речі, ти сказала за фото, якщо вони посварились, я одну сім'ю врятував.
3: Так, ти їх сфоткав?
1: Я був, ну, працював на весіллі, там була дуже гарна така арка весільна. І, на, ну, типа, дівчина чи дружина каже до свого чоловіка, сфоткай мене. Ага. Він наробив багато фото, але я не сильно сподобалась якість, яку він зробив. І вона каже, давай у ведучого попросимо, хай він зараз фоткає. І я зрозумів це, і я зробив ще гірше. І
4: на фоні моїх... Який ти молодець!
1: І на фоні моїх поганих вона така...
3: Ти такий мудрий!
1: Ну, Вадік, це, ти ще не
4: поганий. Це чоловіча солідарність. Оце воно так і виглядає.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
0: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс». Ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу
1: «Хеппі ранок»
0: на Хіт ФМ. Найкращі моменти.
2: Аліночка, дорога моя люба подруга, що? Давай шлюб вкладем.
3: Ні, ну приблизно це я хотіла почути від Дениса, але що ти хочеш?
2: Дівчата, в Україні шо? Набирає популярності Оліця? Бостонський шлюб.
4: Бостонський? Так. Босі там. Бостон, місто Бостон, я знаю.
2: Голодні босі, да.
4: Так.
2: Чи холодна, яка вона там була.
4: Так,
2: ні,
4: що,
2: насправді,
4: що
2: бостонський шлюб – це коли жінки між собою домовляються про спільне проживання. Це не має під собою ніяких там інтимних чи якихось близьких стосунків. Це як дві подруги, які живуть разом, ділять побут, ділять якісь фінансові витрати. Вони скидаються разом на оренду, на продукти.
4: Так у нас завжди було.
3: Це прям зараз можна зробити через застосунок, тому що українки створюють цей застосунок, який допоможе шукати співмешканок.
2: Так.
3: Він називається «Компаньйонки України». От. І взагалі...
4: Я хочу такий теж. Пацани з гаражів.
2: Просто жити жінкам значно краще. 95% схвальних відгуків. Настільки це зручно, затишно, по-домашньому. Взагалі не хочеться уїжджати.
3: Це дуже доволі зручно.
4: Нам треба чоловікам якийсь такий типу шлюб бостонський придумати, але щоб нас не засуджували. Отаке щось треба.
2: Суворий житомирський шлюб чоловічий. Правильно я розумію, ти хочеш?
4: Так, ми будемо носити той самий одяг, який завжди носили, і нічого не викидати, і у нас все буде нормально.
3: Ой, кому ви треба? Зато у дівчат завжди що? Все прибрано. Ніхто шкарпетки не розкидує.
4: Смішно,
3: дуже приємно.
4: Смішно.
2: А вдома в жінок як пахне? Там пахне випічкою і фіалками, а не тим, що ви гороха поїли. Пробачте, такий смачний
4: ні,
2: був.
4: Аліна,
2: слухай вже тиждень.
3: Що потім в тебе квартира півнухою воняє. Треба?
4: Так, а ти ходиш, ти чого принюхуєшся?
3: Бо вона воняє.
4: У нас от чоловіки, якби ми так жили, все дуже просто. Хто останній доїдає з холодильника щось, той і миє посуд. Тому там оці півложки гречки.
2: Тому ця посуда і не мита ніколи.
4: Так, дуже добре.
3: А сезон півоній, зараз? Жінка ніколи не забуде купити півоній для подруги. 100%. Завжди придбає.
4: Аліна, я колись другу купляв оцю чистить туфлі блискучу губку. І ми чистили 3 роки, у нас навіть туфлів не було. Тому півонії твої взагалі... не туди.
3: Ні, жарти жартами, але бостонський шлюб, він реально дуже допомагає в наш час жінкам військових, ВПО, самотнім, літнім жінкам, розлученим і так далі.
2: Це як ота історія, знаєте, про бабусі, які пенсії не мали, вони скинулися, жили разом в одній квартирі, а дві інші здавали і жили собі кайфово. І тому дуже класна економічна штука.
3: Я нагадаю, просто, можливо, дівчата зараз якісь почули і хочуть дійсно знайти собі компаньонку. Називається додаток «Компаньонки України». Шукайте своїх.
0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Хіт ФМ.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
5: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Хіт FM.
6: Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Через ворожі обстріли є затримка потягів, зокрема з харківського напрямку. Поїзд «Орілька» до станції Львів прибуде на 10 годин пізніше. Також на понад 7 годин затримується Чернігів-Ясіня. Людей просять уважно слухати оголошення на вокзалі. Час може змінюватись. За ситуацією можна слідкувати у застосунку «Укрзалізниці». І про приємне, в окупантів пала Лає, Москву та інші регіони РФ другу ніч атакують добрі дрони. Через загрозу безпілотників в декількох аеропортах зупиняли рейси. Також після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки. І про допомогу війську мережа ОКО долучилась до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилась до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених і доставки вантажів. І наостанок бачили десятки відео, як на українських полях збираються сотні лелек. Тепер маємо пояснення. 19 серпня саме в цей день птахи починають збиратись у зворотну дорогу і готуються до відльоту у теплі краї. Фахівці говорять, перед тим, як узяти курс, лелеки проводять колективні зібрання і прощальні вечорниці.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.
2: А

0: FM.
1: Реклама.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2006 року.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Все, тепер від дзвінка до дзвінка 12 років. Санаторій закінчився.
2: Бо,
1: все,
2: що?
1: Від дзвінка 12 років від дзвінка до дзвінка.
3: Якщо б я знала тебе гірше, я б подумала, що ти сидівши.
1: Ні, не смішно.
2: Ні,
1: взагалі.
2: Я думаю, що Роман про те, що Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного,
1: так,
2: всі школи навчатимуться 12 років, правильно я розумію?
1: Так, але є дві речі в житті, які я чую з дитинства. Шкода, перша, це шкода, що Чорновола не вибрали президентом. І друга, що 12 років будемо вчитися.
3: Да, я теж
1: з 99-го кожен рік одно і то саме.
2: Ні, Ром, це вже офіційно точно. Я тобі більше скажу. З цього навчального року близько 100 школ йдуть експериментально в цей проєкт. Да. Вони перші спробують, а з наступного вже всі.
3: Так, це ж класно насправді, тому що скрізь вчаться 12 років.
2: Всюди
3: в розвинутих країнах, да. А ми ж рухаємося в Європу, тому теж тепер таке робимо.
1: Але 12 років, це ж за 12 років стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
1: Та купа всього.
3: Наприклад.
1: Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
1: Стаж пенсійний. Це скільки 12 років стажу пенсійного можна
2: зробити. А, до речі, оновлюється цикл східного гороскопу. Тобто знову народиться за таким же знаком нова людина.
3: Ну
1: 12
3: так.
1: років. За 12 років
3: це хто можеш... зараз? Який рік?
1: 2026.
3: Ні, рік кого? Я забула.
2: Коня, здається, ні?
1: Коня.
3: Щось таке, да.
1: Та, Алін, не збивай. За 12 років я вже порахував. Це можна на ювілей до свого дяді приїхати, якому було 38, а через 12 буде 50.
3: Ось, ти у тебе хорошо взяв. А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: Які справи маєш в Лісабоні?
1: Авокадо в мене росте на грушку. Може він за 12 років виросте.
2: Це те, що в 2008-му посадив.
3: Слухайте, ой, ребята, треба цей день запам'ятати. І через 12 років ми зідзвонимося. Що, хто, як, де, з ким?
2: Блін, Аліночка сказала, як на випускну.
1: Ніколи не зазвонились більше.
2: Насправді, це класно. Ви собі подумайте. Ми малими так хотіли стати дорослими. Хіба вам не хотілося б зараз повернутися назад в школі?
3: Дуже.
2: А у них буде ще один зайвий, безкоштовний рік безтурботного життя, коли за тебе батьки платять.
3: Да, 19 років вони школу закінчують.
1: Уявляєте, як це парадоксально, 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4-й клас.
3: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
17: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
14: Реклама.
18: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
12: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
6: Партнер проєкту «Кайт».
12: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
19: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Коли я бачу синій-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло.

0: «Погода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 19 серпня, синоптики обіцяють майже по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю і навіть із короткочасними дощами. Сонячно буде тільки на Київщині та у Криму. Термометри мають показати 21-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 23-24 вище за нуля, але місцями до плюс 31. На півдні та у Криму 25-27 тепла. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Канонічна подія в кожній сім'ї, коли молодша дитина приходить і каже: «Мама, я буду заробляти на життя гумором». Мама почекала трохи, а тепер буде слухати в Хеппі ранку жарти про себе від Роми Мельника.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Мама завжди хотіла, щоб я був артистом. Mm-hmm. Отак от. Ага.
3: А ти виріс гангстером.
2: Добре, дивіться, моя мама живе, про маму я розкажу, живе далеко. Я її не часто приїжджаю до неї, але коли приїжджаю, то зрозумів, що не можна питати маму про ті нові речі, які з'явилися в будинку. Бо вона одразу думає, що тобі треба їх віддати. Що це, якесь варення нове? Вона таке: варення, подобається, все, забирай те варенько. Що, якісь подушки в тебе нові? Подушки нові, що, все, забирай. Тому я ніколи не питаю, що там тато. Подарував мамі телефон, та як подарував? Ну, як ми всі, купив собі новий, а мамі віддав свій старий. І він, у неї, мені здається, синхронізувався з додатком «Повітряна тривога в Києві». Бо як тільки починається тривога у нас тут в Києві, мама мені з Львівської області дзвонить і питає, де є, чи я не там. Там кажуть, вибухи в Києві, на лівому березі, ти не там? А я кажу, мам, лівий берег, то не Київ, я не там.
3: Ти який?
2: Так кажуть, так тільки кажуть. Там летить біля заправки, ти не там? Я кажу, мам, я не там. І якщо нас прослуховує СБУ, а нас прослуховує СБУ, то це виглядає, ніби я дуже поганий наводчик, а моя мама коригує. Ти не там? Чуть лівіше візьми. Ти не там.
3: Вже не там.
1: І навіть пісня. Не з тобою.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
8: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Шановні колеги, цицьковий суд я відкриваю. Киянин відсудив у колишньої одну із силіконових грудей.
2: Це що, він тепер може раз на тиждень приходити пощупати?
1: Не знаю, але під час поділу майна він сказав, що на імпланти він теж складався. Ну, справедливо. Тому суд призначив повернути, ну, жінку цю, повернути кошти своєму колишньому. А половину вартості операції. Це плюс-мінус 3000 євро.
3: Це грудні гроші. Грудні гроші.
2: Слухай, якщо грудні гроші покласти на депозит, вони потім виростуть, то можна буде всім розповідати, що ти на грудях піднявся.
3: На грудях піднявся, і можна бізнес відкрити, купити молочну ферму і назвати грудне молоко.
2: Ні, погана ідея, Ром.
3: Чого?
2: Грудного молока маленька цільова аудиторія.
1: Тоді all right. Да, бо за праву грудь, ну, типу, цей зробив бізнес.
3: Уявляєш, він підніметься, потім всіх будуть називати цицьковий магнат.
2: Да, Дімка, ну, хоч і піднявся, але від цицьки не може відірватися.
1: Чого Дімки нема? З цицькою проблеми справи.
2: Щось у Дімки по-жіночому?
3: По фінансовому.
1: Ой, в заповіті тоді він так і не пише. Заповідає своїм нащадкам розділений цицьковий капітал.
3: А що, як зараз нас слухає міністерство цифрової політики і запустять Яцицьку. Можеш таке?
1: Яцицька?
3: Ну, а
2: державна
3: це...
2: програма.
1: Блін, навіть в Кії Яцицька в мене нема.
2: Слухайте.
3: Алін, ну, воно діло наживне.
2: Мораль цієї історії така. Перед тим, як виходити заміж, думайте, що це за людина, чи не відсудить вона у вас через 10 років оцей шматок силікона.
1: А якщо гіалуроночка в губу?
3: То злиє в баночку.
2: Ага. Щетку трошки треба відсмоктати, а потім...
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: 11.01 в Україні. Всім привіт. Сьогодні я не сама із гостем нашим, з яким ми сьогодні поговоримо про дуже важливі речі. Мар'ян Пусак, менеджер з партнерства фонду «Повернись живим». Привіт, добрий ранок.
1: Вітання всім.
0: Ще ранок чи день, не знаю, як правильніше, мені ще ранок, здається. Сьогодні ми будемо говорити про проєкт «Прапор незалежності», який ви організували, в якому дуже багато різних є приємних для нас речей, і відбулось вже подій. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Як виникла ідея такого проєкту?
1: Як виникла ідея, давайте з самого початку.
0: Давайте.
1: Є історична віха. В 1991 році, 24 серпня, відбулося акт відновлення незалежності України. І 21 годині 04 хвилини великий прапор блакитно-жовтий був внесений в Верховну Раду. Внесений він був депутатами, можна сказати, засновниками незалежності. Це дуже великий красивий прапор. Ми бачили про нього велику кількість різних відео. І десь виникла ідея спільно з Ukrainian WAV, з підтримки Верховної Ради, з «Повернись живим», відтворити цей прапор і відчути цей великий такий натхненний символ української незалежності. Тому ми спробували зазіхнути на це. Поговорили з Верховною Радою, поговорили з Ukrainian WAV. І поміряли цей прапор, зрозуміло, що він шалено великий, він має довжину 7 метрів з копійками.
0: Так.
1: Він дуже красивий, і коли ти його розгортуєш і тримаєш його в руках, ти відчуваєш таку натхненність, і в тебе щось серденько так йокає, тому що, ну, я, наприклад, особисто ніколи такого великого прапору не тримав в руках, і коли ми з колегами розгортали його, ти відчуваєш піднесення. І таке піднесення відчували усі українці, коли безпосередньо отримували цю незалежність, виборювали її, і коли цей прапор носили з Верховної Ради у 91-му році.
0: Я насправді теж не розгортала, але бачила. І це дійсно, я можу підтвердити, от саме такі відчуття теж відчувала. Я, якщо не помиляюсь, їх всього 1000 ви відтворили.
1: Так, ми відтворили 1000 копій цього прапора в ідеальних розмірах, таких, яких він був. Але потрібно розуміти, що розміри ми не самі придумували. І чому відбулось так, що саме розміри є такими? В період, коли відборювалась незалежність, такий прапор пошити просто десь на фабриці було неможливо, тому що КДБ, по-перше, вилучала навіть матерію такого кольору з магазинів. І активісти, котрі безпосередньо були під стінами Верховної Ради, потайки шили такий прапор і пошили саме таких розмірів, тому що настільки вистачило цієї матерії. Тобто, якщо б було більше, пошили б більше. Але це все робили з потайки, тому що вилучалось, людей закривали в тюрми і тому подібне. Тому саме такі розміри. Ми відтворили цей прапор в кількості 1000 штук. Кожен з цих прапорів є пронумерований і підписаний Іваном Зайцем, як батьком, одним з засновників нашої незалежності.
0: А скажіть, будь ласка, хто вже долучився до цього проєкту? Хто придбав ці прапори вже?
1: Насправді географія супер широкою. Це і компанія «Окко», компанія «Аврора», велика кількість невеликих бізнесів долучається до такої історії. Там фундація «Криївка», котра є у Львові, державні компанії, різні підрозділи, різні мілтех-компанії, всі долучаються, тому що це насправді про єдність, оскільки ти не можеш його сам розгорнути, тобі потрібна команда людей, а команда – це про єдність. І це дуже надихає і створює такий дуже позитивний меседж для всіх. І прям, ну, є таким фурором, насправді, для нас.
0: Ну, і тому така вартість теж його.
1: Так, стосовно вартості, потрібно розуміти, що це повністю благодійний проект. Вартість одного прапора 40 тисяч гривень, і повністю вся вартість перераховується на закупівлю комплексів НРК, котрі зараз рятують життя, котрі привозять харчі, котрі привозять боєприпаси для наших військових на передньому краї.
0: Так, насправді, да, це треба було, напевно, можливо, першим зазначити, що є мета у цього саме така, і це не просто прапори, це, ну, це, в принципі, ну, кожної деталі цього проєкту торкнутися, і це все дуже важливо, мені здається. І мета, і сам проєкт, і кожна складова. А чому кошти саме на наземні роботизовані комплекси?
1: Чому саме комплекси на це? Тому що ми повинні розуміти, що зараз в сучасній війні доїхати до переднього краю машиною, там бронетранспортером або чим іншим суперскладно і майже неможливо. І цю роль виконують НРК, котрі є меншими, мобільнішими, і вони довозять харчі, провізію військовим, вони евакуйовують поранених, вони забирають загиблих. Тому що зараз в війну дронів це неможливо заїхати на передній край, тому краще, щоб це робив робот, ніж людина. Тому що, щоб виконати таку місію, яку робить робот, потрібно декілька військовослужбовців, котрі повинні йти в одну сторону, там 10-15 кілометрів, нести в руках цю всю провізію. Це є неефективно, тому потрібно заміняти на полі бою людей такими комплексами, якщо ми це можемо робити. Тому і спрямована вся мета цього проєкту саме на закупівлю таких засобів, котрі допоможуть рятувати життя і допомагати військовим. Тому що колись цим прапором люди боролися за незалежність, і зараз також під цим прапором люди йдуть в бій. І цей прапор також може принести таку додану вартість і залучити кошти безпосередньо на закупівлю таких комплексів. Тому важливо долучатися маленькими сім'ями, родинами, хто бажає зрозуміти, що таке великий прапор. І насправді вартість – це не про якусь там тканину, котра з цього прапора складається, це про емоцію, про те, що на День Незалежності, на концерті, будь-де інде, ти можеш взяти цей прапор, розтягнути його і розуміти, скільки велич є безпосередньо цього стягу, котрий, ну, є знаменом нашої держави.
0: І от саме, чи можна ще долучитись і як саме це можна зробити?
1: Стосовно долучення, ми продали вже 600 прапорів, залишається ще небагато, тому товариство, поспішіть. Як долучитися? В наших соцмережах є велика кількість посилань на лендинги, як можна придбати цей прапор. Також на офіційному сайті Фонду «Порний живим» є лендинг про наш проект «Прапор незалежності», де ви можете в два кліки заповнити форму, і ми вам пришлемо цей прапор. Дуже проста дія. Дуже зрозуміла дія, як це зробити, і через декілька днів прапор буде у вас, і вже на День прапора або на День Незалежності ви зможете його розгорнути, зробити контент, ми його поширимо обов'язково, долучайтеся, це прям хороша місія.
0: Мені здається, для кожного бізнесу, себе поважаючого, це прям дуже хороша історія і дуже важлива для всіх нас. Так, сьогодні говорили про проєкт «Прапор незалежності». Дякую, Мар'ян, що прийшов сьогодні до нас. Мар'ян Пусак, менеджер з партнерств фонду «Поверни живим», у нас сьогодні був в гостях. Долучайтесь і ви до цього важливого проєкту. Ну і приходьте ще.
1: Дякую вам. Чекаємо на зголошення у формах на купівлю прапора. Всім успіху!
2: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І пару слів маю про погоду на сьогоднішній день. Це у нас середа, 19 серпня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. Ймовірні короткочасні дощі теж майже всюди. А тільки сьогодні на Київщині буде сонячно і у Криму. Сонячна погода, це означає, що без опадів. Термометри мають показати близько 21-23 тепла на заході і на півночі країни. У центральних областях максимально в день плюс 25, на сході до плюс 24, але підказують синоптики, що на Донеччині, на Луганщині має бути близько 28-31 із плюсом. На півдні та у Криму 25-27 вище за нуль. У Києві та області сьогодні ми бачимо погоду, таки буде до вечора переважно малохмарна. Сонячна, часом без жодних опадів сьогодні. І найближчими днями термометри покажуть сьогодні максимально в день до плюс 23. Завтра вже буде спекотніше. Зараз у столиці вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. Через негоду знеструмлені 300 населених пунктів у 6 областях. Серед них Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська і Кіровоградська. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі. Також через російські атаки безживлення оселі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Людей по всій країні просять економити живлення. Про російський терор у Херсоні вранці ворожий дрон атакував маршрутку, загинули четверо людей, ще стільки ж поранені. А в області через ворожі обстріли було 6 пожеж. Інформація для столичних водіїв. Варто врахувати час в дорозі. У Солом'янському районі на Чоколівському бульварі затор. Близько 9 ранку сталася аварія. Водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршруткою, після чого в'їхав в зупинку з людьми. Попередньо 2 людини загинули, ще четверо травмованих. Водієві 23 роки, він затриманий. Також найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму. Тепер про підтримку молоді. Українські школярі і студенти зможуть виграти 1,5 мільйона гривень на власні стартапи. Спершу буде навчання протягом 3 місяців, вивчатимуть підприємницьку справу, а після – представлення ваших проєктів. Подати заявку на участь можна до 18 вересня на сайті Мінцифри. І наостанок про теніс. Марта Костюк вперше пробилась до 4-го раунду турніру «Тисячника». У 2 сетах українка здолала суперницю зі США. В 1/8 фіналі Костюк зіграє з нейтральною Мірою Андрієвою. Матч розпочнеться орієнтовно о 18:00 за київським часом.
0: Новини на Хіт FM.
1: Не знаю, як ви, я якось активно так увірвалась в цей ранок середи, нехай, можливо, так і буде у кожного із нас, тому далі продовжимо. І чекаємо на новини, на наступний випуск вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM. І вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти, щоб було нам трошки настрою. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
10: Алло.
11: Алло.
10: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: «Київстар» тебе.
11: Сильно.
10: На вок, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон «Дарниця».
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
18: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
19: Завчасно все взяти на промі.
18: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
20: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.

0: оточені на результат.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 11:38 в Україні. Це Даті і Take Me There називається робота, яку ми от зараз слухаємо. Я би дуже хотіла, щоб ця пісня потрапила в хітову дюжину, бо поки вона в претендентах, а хотілося б на якусь сходинку її вже помістити. Але все це залежить тільки від вас, бо ви голосуєте. І потім Аня Лісовська підбиває підсумки всього тижня. І у п'ятницю ми дізнаємось, що змінилось завдяки вам. А поки є сайт hitfm.ua, ви заходите, ви голосуєте і вибираєте, хто на якій сходинці буде, за кого віддати свої голоси, хто того вартий, на вашу думку. Тож, заходьте і голосуйте. І у п'ятницю дізнаємось про результати. Далі трішки реклами, тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама.
2: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський. Є! Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G. В рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати. В зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
8: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранок.
9: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18:00, Пепперс Клаб.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт ФМ.
1: Це Кайлі Мінок на Хіт ФМ. Нещодавно сама для себе пригадувала, чи правильно я пам'ятаю, що в кліпі Кайлі в цій пісні танцює в білому такому вбранні, красивому з капюшоном. Да, все правильно, потім передивилась, все так і є, так і було. І танцює дуже гарний танець, такий, який запам'ятовується навіть попри те, що пройшло багато років з його виходу кліпу. Так, послухали ми пісню 11:47 за київським часом. І я вам нагадую, що є у нас YouTube-канал Hit FM, який треба подивитись. Якщо подивитесь, потім будете розуміти, про що я говорю. Нещодавно була презентація, така дуже гучна, дуже цікава, незвичайна у Дорофєєвої 474. Ні, так, 747. 747 називається робота її нова. Вона співала тут у нас на Hit FM, але не в студії, а біля студії. І прям залізла на машину. Що це було таке? Ви обов'язково подивіться. Пишіть свої коментарі, щоб потім не думати, чи глянули ви цей виступ, чи не глянули, щоб були впевнені в собі. Дивіться, пишіть і підписуйтесь на YouTube-канал Hit FM, бо і для нас, в тому числі, це дуже важливо, бо український контент підтримувати треба, тим більше такий цікавий. Ну, а вже після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп буде, не пропустіть.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Вже 12:22 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на день вже завтрашній. Що там буде? Кажуть нам синоптики, що це таке знов різке потепління до нас приходить. Завтра, 20 серпня, у четвер, обіцяють нам синоптики майже по всій території України погоду сонячну. Можливо, така незначна хмарність. Опадів майже всюди не передбачається. Майже всюди це означає, що місцями на заході можливі короткочасні дощі і мінлива хмарність подекуди у південних областях. І на сході, бачу, це стосується тільки Луганщини. Термометри мають показати 27-30 тепла спеки на заході країни. Завтра на півночі до плюс 29, у центральних областях 29-30 теж. У східних регіонах до плюс 27 максимально. На сході розібрали на півдні та у Криму 26-28 вище за нуль. У Києві та області завтра має бути спекотна погода, те, що я казала. Буде сонячно протягом дня. Зранку 15-20 із плюсом, але в день вже до плюс 30 і ввечері плюс 26. Зараз у столиці тримається плюс 22, є невелика хмарність, але сьогодні без опадів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про новий навчальний рік. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. До нового навчального року в Україні готують понад 25 тисяч закладів освіти. Першочергове завдання – облаштування укриттів, також закуповують генератори, сонячні панелі і накопичувачі енергії. У планах додати ще 1000 шкільних автобусів для дітей з віддалених сіл. Тепер про евакуацію. На Дніпропетровщині триває виїзд ще 16 населених пунктів. Йдеться про громади Синельниківського району. Евакуація буде тривати протягом місяця. Звідти мають виїхати понад 2 тисячі неповнолітніх. Далі звістка з Києва. Сьогодні у сесійній залі має відбутись голосування за Євгена Хмару на посаду очільника Міноборони, Андрія Сибігу на главу МЗС. Подання на ці кандидатури напередодні вніс президент Зеленський. Зараз у Маріїнському парку зібрались понад сотня людей. Мітингарі закликають до повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони і вимагають діалогу від керівництва держави. Про безпеку на дорогах цього тижня в Україні запустять десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Їх локації має оприлюднити патрульна поліція. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми – спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, але фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І на сам кінець знаємо найкраще місто світу цього року – це Мельбурн в Австралії. Загалом у рейтингу 50 міст. На другому – Шанхай в Китаї, а замикає трійку – Единбург у Британії. Щоб обрати найкраще місто, туристи та експерти оцінювали місцеву їжу, нічне життя, культуру та доступність.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Насправді дуже пишаюся нашими людьми, тим, кому не байдуже, хто виходить на мітинги, хто говорить про свою думку, хто впевнений, що ця думка дуже важлива. І це насправді так, тому я прям пишаюся такими людьми, хто там зараз перебуває, є така можливість і, власне, висловлює свою позицію, бо це для нас всіх дуже важливо, бо ми і є Україною, країна, в якій люди не мовчать, яким не байдуже. І цим дійсно варто пишатись. Дякуємо, Лілі, за службу новин, за службу новин. Дякуємо за новини, які ми щойно послухали. Чекаємо вже на наступний випуск, скоро в ефірі Хіт FM. Тим часом, менш ніж за 7 хвилинок, продовжимо слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова, і нехай наш день буде легким по можливості.
0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.com.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
5: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Сьогодні з дітьми дві години спілкуємося.

0: місяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на метро.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День Незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
18: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
18: Все це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
18: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Древо, енкрапіста в ефірі Хіт FM. Послухали ми щойно, вже 12:47 в Україні. Нагадаю, що у нас є сайт hitfm.ua, а там є всі найкращі моменти хепі-ранку за весь минулий сезон. Рома Мельник, Марина Войцеховська і Аліна Кош працювали для вас, залишили найкращі моменти, набираються сил до нового сезону і вже з наступного тижня будуть тут з нами разом. А поки можете все послухати. І, до речі, можна послухати наших ведучих хепі-ранку на виступі на благодійному концерті «На шапку», який відбувається у Києві щочетверга. Там буде, це буде, до речі, 27 серпня, буде вхід вільний, але потрібні донати на кісткові імпланти для військових. Тому обов'язково приєднуйтесь, це буде дуже теплий, приємний вечір і трошечки смішний, бо будуть і стендапи, і пісні. Тож приходьте, бо мета дуже-дуже важлива, благодійна, ви можете теж взяти участь. Як знайти? В інтернетах вбиваєте на шапку 27.08 і приходите. Власне, далі, після невеличкої коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
5: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
0: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
0: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
17: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby,

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Поговоримо, давайте, з вами про погоду на завтрашній день. Це буде четвер, 20 серпня. І кажуть нам синоптики, що і сліду майже не залишиться від погоди, яка у нас є сьогодні по всій території України. Ну, є і виключення, звісно. Майже всюди завтра має бути сонячно і доволі спекотно. Але давайте детальніше. На заході ймовірні короткочасні дощі лише місцями, подекуди у південних областях і лише місцями, це стосується тільки Луганщини на сході. А все, нарешті території сонячно. Термометри покажуть завтра 27-30 із плюсом у західних областях, на півночі до плюс 29 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 30, на сході максимум плюс 27, на півдні та у Криму близько 26-28 із плюсом. А у Києві та області завтра все так само буде малохмарно, навіть сонячно, як сьогодні, але значно тепліше. 15-20 тепла завтра зранку, але в день до плюс 30 і ввечері плюс 26. Зараз у столиці максимум і це плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. 300 населених пунктів у 6 регіонах нині без світла через негоду. Грози та шпаркий вітер завдали шкоди Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині. Окремі родини без світла і через ворожі удари чекають на відновлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. І про безпеку. Біля Чорнобиля розширять пункт захоронення радіоактивних відходів Буряківка. Державна інспекція ядерного регулювання погодила будівництво нового сховища. Сам пункт – один з основних елементів системи поводження із великими обсягами радіоактивних відходів, які утворилися унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. До речі, на станції нині ремонтують пошкоджене російським дроном укриття. Ворог скерував безпілотник взимку 2025-го. І про навчання. Учні у школах оцінюватимуть за спрощеними правилами. Міносвіти та науки оновило процедуру. Відомство скасувало обов'язкові індекси оцінок у журналах, дозволило виставляти оцінки не на кожному уроці і запровадило одну семестрову оцінку із предмета або інтегрованого курсу. Основою для оцінювання, як і раніше, залишається компетентнісний підхід. Тепер до подій у Латвії. Там розширили чорний список сільгоспродукції та кормів із Росії та Білорусі, заборонені для імпорту. У перелік потрапили рибна та молочна продукції, яйця, мед, свіжі та законсервовані овочі, фрукти та горіхи. А ось транзитом до інших європейських країн то товари продовжують прямувати. І на завершення. Останні приготування перед Олімпіадою роботів у Пекіні. Гуманоїдів налагоджують, тестують покриття на стадіоні. Змагання розпочнуться найближчої суботи і триватимуть до середи. У 51 дисципліні позмагаються більш як 2000 гуманоїдів із 16 країн.
0: Новини на Хіт FM.
1: Тужились новини про гуманоїдів. Я думала, трошки збожеволіла, але так, це було. Дякуємо, Насті, тримає нас в курсі всього, абсолютно всього, що відбувається і в Україні, і в всесвіті. А після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки тільки хіти. Тут і Чіф, і Дістор, і Мама Ріка співатимуть з вами. Сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник. Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте.

0: Земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Виконавець, якого завжди приємно слухати, якого завжди можна впізнати. Це Чиф. Робота рано в ефірі Хіт ФМ. 13:37 в Україні. Небагато часу залишилось до того, як ми почуємо наступних виконавців, але спочатку трішки корисна інформація, але далі. Вараш і Дові, Теді Свім співатимуть, та й не тільки. Не пам'ятала.
1: Хіт ФМ. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
2: Hello, it's me.

0: 13:47 в Україні, це Варш і Дові, і якщо це не любов. Знаєте, я так подумала собі, напевно ж мова кохання буває різною, може гріти, може охолоджувати, коли це потрібно. Головне все вчасно робити. Так я вам скажу. Тому розкажу вам на правах реклами. Ви знали, що смак морозива залежить ще й від форми його? Ну, принаймні, цей ескімо каштан у формі сталію має неймовірний смак, особливо ескімо каштан мигдаль. Ніжне морозиво вкрите глазур'ю зі шматочками хрусткого мигдалю. І тут насправді ідеально все. І форма, і смак, і апетитний хрускіт. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. І дійсно вам натяк на те, що раптом ви когось так сильно любите, що хочеться подарувати такого прохолодного десерту. То зробіть це прямо зараз. Ну, а вже після коротенької реклами півгодини музики без жодної перерви.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до моїх Могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама.
16: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
16: Хіт FM.
2: Реклама.
17: Здати. Це Тіна Карен. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Реклама.
16: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
2: Хіт

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні. Давайте розберемося з прогнозом погоди на завтра, щоб знати, що там відбувається, як правильно вдягтись. Можливо, парасольку взяти, кому треба від дощу, кому треба від сонця. Завтра, 20 серпня, у четвер, синоптики прогнозують на переважній більшості території країни погоду сонячну. Всюди буде доволі спекотно. Але короткочасні дощі, мінлива хмарність нам не прогнозована місцями на заході країни і подекуди у південних областях, а ще місцями у східних регіонах, але це стосується тільки Луганщини. Термометри покажуть від 27 до 30 градусів вище за нуль на заході і у центральних областях, на півночі до плюс 29, на сході максимум плюс 27 і на півдні та у Криму 26-28 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода так само малохмарна, як і сьогодні, але набагато тепліше. 15-20 градусів зранку, вдень до плюс 30 і ввечері плюс 26. Але зараз у столиці плюс 23, невелика хмарність є, але сьогодні без опадів. Та й все, далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про стихію. Лісову пожежу на Черкащині, що від учора встигла охопити 100 гектарів, рятувальники взяли під контроль. У вівторок біля села Кумейки спалахнула господарча будівля, а шпаркий вітер розніс вогонь. Загорілися лісовий масив та сміттєзвалище. У ДСНС вкотре закликають до пильності. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості регіонів, окрім західних. І про захист. Сумщина просить зарадити із придбанням мобільних укриттів. За допомогою звернулася до Хмельницької, Рівненської та Житомирської областей. Порахували, регіону на сході потрібно понад 800 таких захисних споруд. Облаштовувати їх будуть біля шкіл, лікарень та зупинок. Тепер про шахрайські схеми. Вкрай бачно користуватися онлайн-платформами та месенджерами, які спрощують пошук перевізників, закликають у Нацполіції. Насторожити мають вимоги негайно здійснити передоплату, приваблива ціна і небажання уточнити інформацію про автобус та маршрут. За цим усім криються шахраї. А мета одна – виманити дані і заволодіти грошима. Тепер про парламентські рішення. Верховна Рада залишила на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Відомство очолює із вересня 2024-го. А на черзі у сесійній залі голосування і за міністра оборони Євгенія Хмару. Уряд у нас змінився у липні. І наостанок, сьогодні їм бажають багатих медоносів і працьовитих бджолиних родин. В Україні День пасічника. Перший рамковий розбірний вулик, що на початку 19 століття винайшов бджоляри з Ніжинщини – Петро Прокопович. І з того часу мед пасічники відбирають без шкоди для бджіл і стільників. До речі, Україна минулоріч продала за кордон понад 50 тисяч тонн меду. Найбільше купили у Німеччині.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: О, з Днем пасічника, як Настя зараз нагадала нам про це свято. Зараз думаю про те, що чи мають відношення люди, які працюють як бджілки до цього дня? Ну, не знаю, можливо, ні, а можливо, просто я привітаю всіх причетних і все. І побажаю просто міцного здоров'я, бо воно нікому ніколи не завадить. Ну, а чекаємо вже на наступний випуск новин в ефірі Хіт FM вже менш ніж за годину, а тут з найближчого менш ніж за 6 хвилинок, тільки хіти. А з вами я, Оля Громова, всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах та Фокстрот. Уваги, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
7: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар.

0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.39 в Україні, це Ray, Where is my husband на Hit FM звучить. Ви можете підтримати цю роботу, якщо вам теж подобається, як мені. Ви б чули, як співала. Ну, добре, що не чули. Але на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» ви можете проголосувати вже зараз. Не тільки за цю роботу, за всі інші, які вам до вподоби. Цієї п'ятниці, це післязавтра на хвилиночку, о 17:00 в ефірі будуть результати. Тому ви впливаєте, голосуєте вже зараз.
1: Хіт-ФМ. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2000.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка.
1: 14:47 в Україні, готова безкінечно слухати. Це бумбокс. Робота залишайся, залишаюсь, але далі вже послухаємо, продовжимо слухати тільки хіти наступні одразу після реклами коротенької. А якщо вам захотілося чогось смачного, я знов нагадую, на правах реклами є місце, де літо ніколи не закінчується. І це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для вас від пломбірних корівок. І Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київ, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, і воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові, фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну а півгодини музики розпочне гурт BTS.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні, і розглянемо прогноз погоди на завтрашній день. Це у нас буде 4-20 серпня. Кажуть нам синоптики, що на переважній більшості території України має бути сонячною погода. Лише місцями завтра мінлива хмарність і короткочасні дощі. Це на заході країни подекуди і місцями на півдні. А ще трошки на сході, бо це стосується тільки Луганщини. Нарешті території сонячно і доволі спекотно. Плюс 30 мають показати термометри на заході країни і у центральних областях. На півночі максимально в день плюс 29, на сході до плюс 27, і на півдні та у Криму 26-28 із плюсом. У Києві та області завтра має бути теж сонячною погода, як і сьогодні, але дещо тепліше, значно тепліше. 20 градусів зранку очікується, 30 градусів вже в день, а ввечері ні, не 40, а 26 має бути. Зараз у столиці максимум плюс 23 і мінлива хмарність.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наших героїв. Ще 103 українські воїни повернулися додому із російського полону. Відбувся обмін. Звільнено солдатів, сержантів та офіцерів, які боронили наші кордони у складі різних родів військ і на різних напрямках. Зокрема, і в Маріуполі. Більшість мають поранення і тяжкі хвороби. Найменшому із них 26 років, найстаршому 59. Обміну сприяли США та Арабські Емірати. Далі вісті із Верховної Ради. Народні депутати призначили міністром оборони Євгенія Хмару. До голосування із парламентської трибуни він оголосив, що має статус цивільної особи. Із війська він звільнився. Верховна Рада сьогодні також перепризначила міністром закордонних справ Андрія Сибігу. Тепер про освіту. Друга хвиля вступу до вишів розпочалася. Заяви від абітурієнтів приймають там, де є вільні місця. Податися можуть ті, хто не отримав рекомендації на зарахування, не виконав вимоги вступу або хоче паралельно здобувати ще одну вищу освіту. Заяви із основного періоду автоматично братимуть участь у конкурсі, але вже без пріоритетів. Тепер про яблука. Цьогоріч мають вродити добре, більше, ніж минулого року, очікують садівники. До весняних заморозків і тривалих дощів галузь адаптувалась. Усе завдяки стійким сортам. Перші яблука на наших базарах уже з'явилися. І наостанок вітання із-за океану. Американський актор Річард Гір привітав із Днем Незалежності України. Відео з'явилося в одній із мереж. У ньому зірка Голлівуду переказує найтепліші вітання, висловлює свою повну і непохитну підтримку. Каже, що залишається поруч, а ще наш брат. Річард Гір завершив привітання віршем Юрія Іздрика у перекладі англійською. Проте фінальні слова промовив українською мовою.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: В Україні вже трішки корисна інформація у нас далі. Послухали випуск новин. Я прям перейнялась останньою новиною. Але знаєте, що хотіла вам нагадати? Про те, що буквально скоро, 27 серпня, у Києві, у межах проєкту «На шапку», який, до речі, відбувається щочетверга в Києві, відбудеться концерт радіо «На шапку» і буде збір коштів на допомогу пораненим. А у цьому концерті, що найважливіше, будуть наші ведучі хепі-ранку Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош. Тому вам теж варто бути. Тим більше, що вхід вільний, але донати з собою теж беріть, будемо донатити. Тож там ми побачимось, все знайдете в інтернетах, там все є. На шапку 27 серпня ви обов'язково будьте присутніми. Ну і про мету теж не забувайте. А вже зовсім скоро. Тієсто і Макс Барських в ефірі Хіт FM з вами. Я, Оля Хромова, всім привіт.
0: Реклама.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирай. Краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
9: Деталі на промі.ua.

0: дисципліни.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд.

0: мов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Голосіївський – є. Дарницький – є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь – є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський – є! Водафон 5G – є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні!
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua. Здати.
9: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Здатись! Реклама. Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

0: 19:47 в Україні, це Тіна Кароль. І я тут подумала, що головне тут не здатись в процесі усвідомлення того, що здатись ти завжди встигнеш. Бо на завтра спека така спрогнозована. Ви бачили, ви чули взагалі ці прогнози. Але вона не має нас лякати, коли у нас є чим себе і потішити, і прохолодненького такого з'їсти. Тому розкажу на правах реклами. Є у нас із вами ескімо каштан у формі сталії, тому треба і у спеку його приміняти. Поєднання фісташки і соковитої малини у зручній формі сталією. Ну, апетит має з'явитись від згадки про цей смак морозива каштан. Каштан – це ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися, і неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозива каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. А тепер тільки встигаємо зустрічати тут тільки хіти найближчим часом півгодини музики і жодної перерви.
1: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Хіт ФМ.
3: Реклама.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
7: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
7: Хіт ФМ.
3: Реклама.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама.
7: Хіт ФМ.
3: Зараз буде хіт.

0: сіто.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У нас завтра четвер, це 20 серпня. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути малохмарною погода, але опади все одно будуть місцями на заході, подекуди у південних областях, і лише місцями там на Луганщині у східних областях більше не буде. Нарешті території сонячно. Термометри мають показати до плюс 27-30 на заході і у центральних областях. На півночі максимум плюс 29, на сході плюс 27, а на півдні та у Криму 26-28 тепла. А у Києві та області завтра так само, як і сьогодні, буде сонячно. А можливо, невелика хмарність теж, і опадів не передбачається, як ми розуміємо. Але буде набагато тепліше, прям спекотно. 15-20 градусів очікується зранку, ввечері плюс 27 залишиться. Ну, уявляєте, якщо ввечері плюс 27, то вдень до плюс 30. Ну і зараз у столиці мінлива хмарність. У нас є невеличка така на термометрах плюс 22.
0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спеку. Знову повертається. Завтра на стовпчиках термометрів побачимо плюс 33. Найбільше припече у Чернівцях на Буковині. А ось у вихідні на початку наступного тижня взагалі може прогрітися до 37. У ці дні в Україні буде спекотніше, ніж у теплолюбивому іспанському Мадриді. До речі, на тлі такого спекотиння в Одесі відкрили ще 7 пляжів. Рятувальники закликають дотримуватися безпеки. Далі про те, як спалюємо вороже залізо. Ураження цехів, де росіяни збирають двигуни для ракетоносіїв «Союз» та обслуговують свою авіацію, підтвердив Генштаб ЗСУ. У ніч проти минулої суботи, 15 серпня, ми атакували космічний центр у Самарі. І про допомогу міжнародних партнерів. Бельгія підтримує українські компанії. Тамтешня державна фінансова установа перерахує до спеціального фонду 6 мільйонів доларів. Його створили після початку Великої війни для інвестицій у бізнес в Україні. Мета – допомогти підприємцям отримати гроші для подальшої роботи, адаптації у нинішніх умовах і розширення бізнесу. Загалом у фонді планують акумулювати 250 мільйонів доларів. І про самопочуття. Сьогодні слід більше відпочивати. На землі вирує магнітна буря. Сила наближається до 5 з 9 можливих, а це середній показник. Завтра хвилювання почне спадати. І наостанок про спортивні досягнення. Наш Єгор Якушенко тріумфував на чемпіонаті світу із греко-римської боротьби. Виборов золото у своїй ваговій категорії до 97 кілограмів. У вирішальному фінальному поєдинку переміг росіянина 4-1. А загалом на шляху до найвищої сходинки п'єдесталу наш борець провів 5 переможних поєдинків.
1: Новини на Хіт FM.
3: Зараз почула від Насті про магнітні бурі в країні і прям загуглила. І бачу, що дійсно спостерігається підвищена геомагнітна активність у нас 19-20 серпня, тобто сьогодні і завтра. Завтра піде на спад, нарешті вона нам не потрібна, це правда. Але бережіть себе, попийте води. Просто достатньо чистої води протягом дня пийте і намагайтесь спати не менше 8 годин на добу. Ну тут я вже як експерт кажу, але за можливості, будь ласка, за можливості. Ну і менше там всяких алкоголів, це взагалі нам не потрібно, тим більше у великих кількостях, і важкої їжі теж менше споживайте. Але якщо вам дуже потрібно, то обов'язково звертайтесь до лікаря, не соромтесь, це непогано, якщо ви звертаєтесь до лікаря навіть за консультацію, це прям дуже корисно буває. Ну, давайте повернемось до нашого ефіру. За 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. І, можливо, вони на нас окажуть якусь дію більшу і позитивнішу, ніж якісь там бурі. Можливо, на них ми не будемо більше звертати уваги. Але тим часом Міша Міллер, Нікітін. І не тільки. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт. Хіт
1: FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю.
14: О!
13: Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу.

0: може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Пісня, яка в 90-х стала ну таким же крутим хітом, і я тоді не знала, про що та пісня була, вона означає «Іди з Богом». Але зараз Міша Міллер на свій манер заспівала «Хей, на-на-на». Ви можете, до речі, проголосувати на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» за цю роботу, і, можливо, вона вже наступного тижня потрапить в топ-чарт. Нехай так буде, голосуйте прямо зараз. Далі тільки хіти.
1: Хіт-ФМ. Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
5: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
6: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16:48 в Україні. Це Savage Garden, To The Moon and Back. На Hit FM звучить, ну, неможливо не знати цю пісню. Послухали її, насолодились. Тепер давайте пригадаємо, якщо раптом ви сьогодні пропустили. Сьогодні у нас був такий чудовий гостєвий ефір. Приходив до нас Мар'ян Пусак і розповів про проєкт дуже важливий. Про те, що у нас тут відбувається, можливо, не всі знали, не всі чули, але я вам прямо зараз розкажу, щоб ви то собі запам'ятали і раптом пропустили. До речі, можете зайти на сторінку Hit FM в Instagram, у сторіс, все передивити, переслухати. Але я вам зараз розкажу все. Розкажу на правах реклами. Мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». В межах цього проєкту відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. І наші партнери ОКО, компанія ця, стала першою компанією, яка долучилася до проєкту і придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони, які використовують для евакуації поранених, для доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Це була реклама. Ну і насправді це була дуже така надихаюча інформація про те, що у нас тут відбувається, а ми маємо про це пам'ятати, знати і, можливо, теж долучатись. На сторінці у нас в Instagram ви можете там бачити і посилання. Якщо хочете долучитись, то ви можете це зробити. Ну а далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Hit FM.
6: Реклама.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, нас своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ви слухаєте програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що нам відомо про погоду на завтрашній день? Це 20 серпня, це у нас четвер. Кажуть синоптики, що майже по всій території України завтра має бути малохмарною погода і доволі спекотною. Спека ця повертається, потім ще спекотніше буде в п'ятницю. Ну, про це детальніше завтра. Але що до завтрашнього дня? Подекуди місцями на заході, місцями на півдні і ще трошечки на сході, це стосується тільки Луганщини, має бути мінлива хмарність із короткочасними дощами. А термометри покажуть 27-30 градусів на заході і у центральних областях, на півночі до плюс 29 максимально в день, на сході до плюс 27, а на півдні та у Криму 26-28 із плюсом. У Києві та області має бути сонячна погода, як і сьогодні теж, але спекотніше набагато. Завтра зранку 15-20 тепла і ввечері плюс 27, а от в день до плюс 30. Зараз у столиці тримається плюс 22 градуси.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Харківщині. Людей вивозитимуть з 4 населених пунктів Золочівської громади у Богодухівському районі. На тепер там залишаються 142 жителі. Евакуаційні маршрути готові, кажуть представники громади. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 33 92 91. Далі про безпеку. Укриття використовуватимуть лише за призначенням. Народні депутати погодили проєкт закону у першому читанні. За документом винайняти під час воєнного стану не вдасться. Не йтиметься і про приватизацію. Окрім того, сховища щомісяця перевірятимуть, а тих, хто блокуватиме доступ, притягуватимуть до відповідальності. І про англійську чи не спелюшок. Викладати іноземну в ігровій формі готові понад 75% дитячих садків. У Міносвіти та науки нагадують, з 1 вересня стає обов'язковою для діток 5-6 років. Якщо педагогів бракуватиме, заняття влаштовуватимуть онлайн. Тепер про підтримку. Майже 5 мільйонів євро на медичні послуги для українців виділяє латвійський уряд. Гроші ці покриють стаціонарне та амбулаторне лікування, екстрену медичну допомогу та спеціалізовані потреби наших громадян, які знайшли прихисток у Латвії. А таких там понад 70 тисяч. І наостанок українська фрідайверка Катерина Садурська виборола золото чемпіонату світу у новій дисципліні. Вона вперше стала чемпіонкою із занурення з постійною вагою, з ластами і з результатом 108 метрів. Раніше на чемпіонатах світу у цій категорії Садурська зупинялася на 4-й сходинці.
2: І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Вам раптом захочеться переслухати всі найкращі моменти хепі-ранку, ми до цієї вашої емоції дуже готові, тому що у нас є сайт hitfm.ua, а там все збережено, і повні версії хепі-ранку, і найкращі моменти. А вже з наступного тижня будемо слухати наживо. Але, тим не менш, з 7 до 11 і протягом цього тижня теж можна слухати найкращі моменти в ефірі. Все для вас є, тому просто вмикаємо і слухаємо. Ну, а тим часом за 5,5 хвилинок тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт-ФМ. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
11: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
16: В сенсі?
15: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
16: Супер.
15: Київстар тебе.
16: Сильно.
15: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
17: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
19: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
18: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше.
11: Більше рецептів на сайті

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Orisil Farm.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
5: консультації лікаря. Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у

0: 17.38 в Україні, це Даті, в ефірі Хіт ФМ. Я вам активно вже нагадую про те, що цієї п'ятниці о 17 в ефірі будуть результати хітової дюжини топ-чарту. А ви ж можете проголосувати за роботу і підтримати її, щоб вона, от, наприклад, ця робота потрапила в топ-чарт, в дванадцятку із претендентів, бо вона зараз тільки там. Я прям не стрималась, проголосувала. Ну, погодьтесь, дуже класний трек. А не треба стримуватись взагалі, треба голосувати. Сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Заходьте і дивіться, хто там є. Ну і слухайте, що п'ятниці о 17 в ефірі. Далі трішки реклами і тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483082. Та реєстрація 16.5.2006 року.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль, вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось охолоджений Тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17.49 в Україні. Це Бібі Рекса і Faithless New Religion послухали в ефірі Hit FM. А ще, якщо раптом ви зранку сьогодні пропустили нашого гостя, який розповідав дуже про дуже важливий крутий проект, про таку ініціативу, я вам зараз все напам'ятаю, як то кажуть, але ви можете все ще глянути на нашій сторінці Hit FM в Instagram, в сторіс для вас розповіли. А я вам прямо зараз розкажу на правах реклами, що мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Поверни живим» та «Ukraine Wow». В межах цього проєкту відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. Наші партнери ОКО стали першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Поверни живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, для доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Це була реклама. Ну, я сподіваюся, що для вас це була дуже надихаюча інформація і розуміння того, що ми йдемо вперед і треба долучатись до таких важливих проєктів. Ну, а далі по собі залишу наш півгодинний музичний нон-стоп. А це з найближчого одразу після коротенької реклами, вже 17.50 в Україні. І повернусь завтра, почуємось тут на Hit FM. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.ФМ.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Хіт.ФМ. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Реклама.
14: Hit FM.
4: Тільки хіти.
14: Hit FM.
4: Реклама.
15: Oxford Medical. 204-40-40.
16: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
17: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
18: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
4: Реклама.
14: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Але місцями на заході країни, подекуди у південних областях та лише трошки на сході, прийдуть короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 27-30 градусів вище за нуль на заході і у центральних областях. На півночі до плюс 29, на сході максимум плюс 27 і на півдні та у Криму 26-28 тепла. У Києві та області погода буде малохмарною і в день до плюс 30.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Реактивними дронами по Житомиру ударили загарбники. Влучили у будівлю головного управління Нацполіції та парк. На локації працюють рятувальники, медики та інші служби. Інформацію про загиблих і травмованих уточнюють. Окупанти не припиняють бити по Херсону. Вкотре атакували маршрутку. А зранку теж в автобусі обірвали життя 4 людей і 4 поранили. Далі про тих, хто нарешті удома. Сьогодні до України з російського полону повернути вдалося 103 армійця. Відбувся обмін. Більшість мають поранення і тяжкі хвороби. І про допомогу війську. Мережа ОККО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Юкрейнвау». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по усій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. А щодо підручників із певних предметів, а росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І під сумою відпочинку ми ще 7 пляжів відкрили в Одесі, а загалом у місті працюють 47 локацій, ще одна у Чорноморську. Рятувальники закликають до пильності, синоптики нагадують про спеку. Накриє завтра.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: FM.
2: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Акцентія з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UKG.UA.
1: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
0: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
9: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 8440. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Peppers Club, KB Project

0: Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, нема чого сидіти, треба вже це літо робити магічно смачним. Отже, розповідаю на правах реклами. Це треба робити тільки з морозивим Хрещатик. В соковитому покритті полуниця, манго-апельсин, лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте улюблені смаки і наповнюйте літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозивого Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте та свій смак. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 13 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у маркетах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
13: Хіт FM.
0: Реклама.
14: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Hit FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – заточені на результат.
5: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
10: Партнер «Пиво Жашківське» – з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» – з історії народжується смак.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: these beautiful things that are.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Давайте розбиратись, як це літо нарешті зробити різноманітним. Розкажу на правах реклами. Мова піде про те, як зробити своє літо солодко-різноманітним із каштан. Скуштуйте горіхово-насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, огорнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі із талією. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Хіта.
1: Хочеш?
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
21: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешіо, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
23: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
24: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
25: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
26: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
10: Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована.
27: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
1: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року.
1: Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку Лев. Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
2: Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Козак Жашко не шукав пригод, він створював свою і наповнив її особливим смаком. Смаком не зухвалим, а впевненим. Не гучним, а справжнім. Смаком, що має характер. Проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Скажи мені, скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».